0: ފަހެ އިބްރާހީމުގެ ފާނުންގެ ކިބައިން ބިރު ފިލާގޮސް އެކަލޭގެ ފާނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު އާހިނދު ލޫޠުގެ ފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނާ މެދު އެކަލޭގެ ފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް ސުވާލު ދަންނަވަން ފެއްޓެވި
1: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
0: ހަމަކަށަވަރު ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ಗೆ ಫಾನಿ ಕೋಫಾ ಮಡು ದುಆ ಕುರೆವುಂ ಗಿನ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತ ರುಜೂಅವೆ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಬೇಕಲಕೆ
1: ಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್.

0: ފަހެ އިބްރާހީމުގެފާނުންގެ ކިބައިން ބިރު ފިލާގޮސް އެކަލޭގެފާނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު އާހިނދު ލޫޠުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނާމެދު އެކަލޭގެފާނު ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށް ސުވާލު ދަންނަވަން ފެއްޓެވީ
1: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
0: ހަމަކަށަވަރުން ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ಗೆ ಫಾನಿ ಕೋಫಾ ಮಡು ದುಆ ಕುರೆವುಂ ಗಿನ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತ ರುಜೂಅವೆ ತೌಬಾವೆ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಬೇಕಲಕೆ
1: ಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್.

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.